0: و میشه مای که کرد همل گاراخ نشت همی جاناخید کین جنگلیک ها اون کو برا نگس اون کو سواز شن در شاورن دو خیخل میش نشت گلاخ کم شاو ده موری فچ خیالر اون همو حالا سدیشت چخ Es hech mi khani gut holich voich spin mi mar smeri che schein guper.
1: That was Gila Bridge Macmillan. Well, hami and dochas gundochost am program shorave shinemaha gusana herken ekaninom machine life.